otie na wae ba gbe se wan tia se se se wudi dem bi yo o fre na aka se eh ya de na doctor ke o fre doctor fre doctor no che mu ah ya na me fere wo na me fere wo na me se mu fere be dia